0: بالکل سو اپروپریٹ فار دا ڈراما کہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو
1: I was wondering before
2: کہ یہ درِ
1: نجات میں کیا ہے
0: کیا ہوگا
1: کون سا نجات
0: کا دروازہ
1: ہے جب
0: شروع آتا ہے
1: لیکن اسی طرح all be like زنجیریں and you see that everything is connected
0: it's
1: like a chain ہر چیز کا ایک چیز سے دوسری چیز کا reaction ہوتا ہے
2: بالکل
1: it's just this is also one very special thing to give a name to something.
2: That's right. So let's start the first drama. Today, our list is the first number. The drama's name is Zanjeer. Yes. So what's happening in Zanjeer? I think you just said it just finished.
0: Yeah, it finished 2 weeks ago. تو میں جہاں تک بولوں گی مجھے اس کی سٹوری لائن شروع میں تو مجھے لگی پتہ نہیں ہے where it is leading to لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا جس طرح کی ان کی دشمنی تھی اور کس طرح سب کنیکٹڈ تھے that is why زنجیریں اس کا نام ہے کہ ایک دوسرے سے کس طرح ان کا کنیکشن ہوا تو ایکٹنگ وائز اسپیشلی سجل کی اور دانش کی اس کا نام کیا ہے دانش ہے نہیں
1: میں
0: دانیال ہاں دانش تیمور تو دوسرے سو دانیال کی جو ایکٹنگ ہے سپرب ایکٹنگ ان دس اینڈ سجل کا رول بھی بہت اچھا ہے تو مجھے یہ ڈراما بہت پسند آیا اینڈ مجھے بہت اچھا لگا اینڈ آئی واز ہوپنگ کہ یہی والا اینڈ ہو تھوڑا سا ابرپٹلی اینڈ کیا انہوں نے بٹ it was a good act that I enjoyed it
1: for me I think it's they take time ke usko bheja wapas aur phir wo gaya hai usse baat karne it's not ke unhone usually hota hai ke in last episode mein everything is done
0: but they
1: did it
0: slowly yeah
1: I like that and it's not too scary or too wo jo
0: نہیں بڑا اچھا بڑی بڑا اچھا تھا کہ ابھی تک قبیلوں میں اس طرح کی دشمنیاں چلتی ہیں اور وہ ریونج لیتے ہیں اپنی ماں بہن یا کسی کا بھی تھرو سمبڈی تو بےچارا ترسم جو تھا جو ان کا ستیلا بیٹا تھا وہ پھنس گیا تھا اپنے ماموں کی باتوں میں آ کے لیکن دین اس کی جو کزن تھی اس نے اس کو بتانا شروع کیا کہ آپ کو یوز کیا جا رہا ہے
2: ہاں
0: تو پھر وہ تو یہ اور یہ ہے کہ یہ ریئلٹی ہے ہم لوگ شہروں میں رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ
2: ہوتا ہے
0: جو ہم جب کہانیاں پڑھتے تھے جب یہ ڈیجیٹل ورلڈ نہیں تھا ڈرامے تھے تب بھی ہم کو یہ ہوتا تھا کہ اچھا ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی تو نہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جب بھی یہ ڈرامے بنتے ہیں اور ڈراما کا جو ایک ہوتا ہے کوئی تھیم ہوتی ہے دے پک اپ فرام سم ویئر کسی سے سنتے ہیں کسی رشتے داروں سے کسی سے ملتے ہیں تو اس طریقے سے تو مجھے یہ
1: ایکچولی ویئر ایور یو لیو سراؤنڈ دا کمیونٹی تو دا وے دے ٹاک آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی او یہ تو تمہاری عزت کی بات ہے او یہ تو تم تو یو ایکٹ لائک دیٹ اس وقت بیکاز یہ نہیں ہوتا اگر ہمیں ہر کوئی سارا وقت رب کرے
0: یا
2: ایسا ہوتا ہے دنیا ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو اور غصہ دلا کے دوسروں سے پھر ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو پھر ان کا جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کسی کے بارے میں بولیں گے کسی کے جوش میں آنے کے بعد تو نام تو جو ہے بند اسی کا ہوگا لیکن جو پیچھے والے کا پھر فائدہ ہو جاتا اس میں بیکاز دے ٹرائی ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف
0: یو لیکن دیکھیں پھر وہ غلط کام کر رہا ہے غلط کام انجام ہوا ہے
2: انجام تو غلط ہی ہوگا
0: اور پھر ترسم بھی بہت اچھا اس کا دکھایا کہ اس میں بھی چینجز آ گئیں اور وہ اپنے آپ کو اس نے حوالے کر دیا کہ مجھے میں نے غلط کام کیے ہیں تو وہ جیل چلا جاتا ہے
1: ایکسیپٹڈ نہیں تو یوزلی بڑی مشکل سے کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے
0: نہیں لیکن اس کو سمجھ آ گئی تھی اور اس نے اپنی آنکھ کی ستیلی ماں سے بہت معافیاں بھی مانگی اور وہ کتنی خوش تھی کہ میں بھی اس کو معاف کر دوں گی وہ تو اس کا بھی بہت اچھا رول دکھایا تھا اور بڑا اچھا رول کیا مجھے اس کی ایکٹنگ بہت اچھی سے لگتی ہے
1: one of the best
0: after long time we used to like you know jaise pehle wo hum safar aur yakeen ka safar aur wo sab drama hote the hum wait karte the
1: right now
0: yeah
1: I feel

0: like ke har jab naya ek shuru hota hai I was upset ki ab ye khatam ho jayenge to kya aayega
1: fir aur ek better aayega
0: these are the binti de bawe and adar-e-nijaad and aapki izzat oh my god
1: Amazing drama.
2: So you just zanjeer mein thi Sajal Ali, Amir Gilani, Daniel, Ehsan, Seher Hashmi, Adnan Siddiqui, and of course, Momal and Sania Mumtaz.
1: Yes, Sania ki toh bahut achhi acting hai. Sania, jo maa bani thi, beautiful acting.
0: Yeah, I mean, she's always. She's always very slow pace pe.
1: Lekin, uska, uska character aisa milta hai na.
0: She's not too excited.
1: No. Uska character aisa.
0: Bahut acha.
1: Bahut achi drama tha.
2: To ye tha aaj je jo hamara pehla drama. And tumhe
0: dekha abhi jo mitti the baave mein Sania ko bichari ko lal balon wali mai banaya.
1: Skit caretaker hai us bachchi ki ya.
2: تو آج کا جو دوسرا ڈرامہ ہمارے لسٹ پہ آپ کی عزت تو اس میں جو ہے عزت آف کورس جو آپ بول رہے رسپیکٹ کہ آپ کی جو اپنا آپ کا آپ کو جس طرح لوگ دیکھتے ہیں
0: رسپیکٹ آئی تھنک کچھ اور ہے یہ جو عزت
2: آنر آنر کے اندر آنر
1: ہوتا ہے
2: تو اس میں ایچ کیریکٹر کو آنر ملتا ہے
0: نہیں وہ سارا عورتوں کے سر پہ ہوتا ہے کوئی سنبھال کے رکھنی ہوتی ہے سب کی عزت
1: یہ تو ہے
2: یہ بھی ڈرامہ جیسا بھی ختم ہوا
1: جی ابھی ختم ہوا اینڈ اس کا بہت ہی خوبصورت تھا جو میں چاہ رہی تھی کہ اینڈ ہوگا یا تو دا وے اٹ واز لیڈنگ ٹو کہ ہاں وہ تین مہینے وہاں رہے گی لیکن میں اپنے میاں سے ڈسکس کر رہی تھی میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ وہاں رہے اور کچھ واپس سے ان لوگ کی وہ نہ ہو
0: and I think yeah. he knew that's why he gave her تم آپشن کہ تم جو عدت کا ٹائم ہے وہ گھر پہ
1: گزارو اپنے بچوں کے ساتھ اس کو پتا تھا کہ شیل کم اراؤنڈ بیکاز وہ اتنی محبت کرتی تھی اس سے لیکن اب دیکھیں نا وہ آدمی بھی کیا پہلے تو اس نے ریئلائز نہیں کیا فضول باتیں کرتا رہا اس کو ہمیشہ ڈاؤن کرتا رہا اور پھر اس میں ایک ینگ لڑکی میں اٹریکشن نظر آئے کیونکہ ہی واز گوئنگ ٹو گیٹ الیکشنز میں کھڑا ہو رہا تھا وہ ایک طرح کا ٹیمپرری چیز تھی جو اس وقت اس کو اٹریکٹ کر رہی تھی کہ میں وہ ایک ماڈرن لڑکی کو ساتھ لے کے پھروں گا کہ وہ میری بیوی ہوگی
0: آئی تھنک 20 سال بعد سب نئی اٹریکشن
1: لیکن اس کو اس میں اس نا جیسے کہتے ہیں نا انسان اندھا ہو جاتا ہے وہ اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ جو بیوی جو اس جتنا جس طریقے سے اس نے اس کو سپورٹ کیا تھا جب وہ بالکل غریب تھا اور اس کو اتنا ہر چیز میں اور وہ جب اسپیشلی مجھے وہ سین بڑا خوبصورت لگا جب اس کا ہینڈ بیگ لیتا ہے پرانا جو اس نے اس کو ایک جگہ دفع دیا تھا اور 100 روپے کا نوٹ اس کے اندر تھا اور اس کی چین تھی جو گروی رکھ کر اس سے پیسے لیے تھے وہ صرف اس کی اپنی چیزیں تھیں اور اس کے پاس کچھ اور چیز نہیں تھی وہ سین جب وہ بیگ کھولتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے چین کے بارے میں اور 100 روپے کے بارے میں دیٹ واز
0: گلے سے اتار کے دی
1: امیزنگ امیزنگ سین یو نو اور جو ان لوگوں کی کانورسیشن ہوتی ہے جیل کے اندر کمرے میں بیٹھ کر اور وہ بتاتی ہے کہ آپ لوگ عورتوں کو کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اوہ اٹ واز یہ گھر گھر کی کہانیاں ہیں
0: آئی تھنک یہ بہت سارے سبجیکٹ جو آج کل ڈراموں میں آ رہے ہیں جو پہلے کبھی ٹچ نہیں کیا اینڈ دے ور سکیری اس میں ریلیجن بھی آ جاتا ہے اس میں کلچر بھی آ جاتا ہے تو پیپل آر سکیئر ٹو ٹچ دوز سبجیکٹس لیکن اب
1: دے آر ناٹ سکیئرڈ کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے ان کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں
0: علاوہ آئی مین اگر آپ نائسلی اس کو دکھاؤ
1: تو وہ بہت اچھا لگتا ہے
0: دین پیپل کین انڈرسٹینڈ اسپیشلی نیو جنریشنز دے انڈرسٹینڈ اینڈ دین
2: آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے تو سبھا کا کیا اپنا موجودہ کیس نمبر 9 اس کے بعد سے یہ کافی اوپن ہو گیا ہمت ملی لوگوں کو
1: ایسا لکھنے کے
0: اس سے پہلے بھی کچھ آئے تھے
1: بٹ اس کے بعد زیادہ
0: جیسے وہ باغی آئی تھی
1: اس لڑکی کے
0: بھی تو دیور
1: سم ڈرامز
0: آتے تھے ونس ان ا وائل
1: بٹ اب زیادہ آ رہے ہیں
0: ناؤ اٹس
1: یا اب زیادہ آ رہے ہیں
2: تو یو نو اب جیسے لائک اف کورس جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اسی طرح آئی ایم شیور کہ جو ہے گھروں میں بھی باتیں ہوتی ہوں گی وہاں پہ یہ ڈرامہ آ رہا ہے یہ اسٹوریز ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے تو لائک ڈو یو تھنک ان کے مینٹل ہیلتھ پہ کوئی اثر پڑتا ہوگا ایسا لگتا ہے
0: آئی تھنک جو بھی ہوگا اچھا اثر ہوگا بیکاز سو مینی تھنگس ہم لوگوں نے جو ایک پک کر لی ہے اور